Mwoni atuwa otene mhunle radio memara elani huwa ni hali sai provinsi yoniasa. O provinsi ya yoniasa ompachera esumana mweyo muteko wokawiwa mirete sirohiwaka mipanta morika opia wakala eita vane. Ni miroku ia onerilua wera ya pia eita atu ehukumanane kini mahosho otoiwa mirete mipanta ia. Motokwe ni a mwala nungweha sa miteku osa okumi ino provincia yoniasa. Ohima wera ni miruku ia. Onerilu wera wakala wera na ukumelela mtu omvoriwa mapoma ni sikani sa i provincia ela. Ahikumanirike mahosho a otowiwa mirete. Narcisio Rondinho osueliha wera mweri wa utubru onwowo. Ohala opachira okawiwa mirete ola mashpiritari iso hiana hiana. Wiriluaka wiri pahuike mahosho ankumila eita otikile ya misewe. Otisiritu yo kwamba o provinsi yoniasa mpachira vahilikileva mteko worehriwa misewe sini wala ni ha estati yo kwamba ni ipoma sikane sikinakina wiriluaka wira epahuike mahosho tanyeringwe misewe ni eita vale ni epula. Siri misewe sini wala ni ha wapoma ni yo kwamba mpaka ompika ni naweto mpaka oluli. Weriluaka wera ovukuliwe ke mahosho na narasa msewe. Mutokwe ni amala nungweha sa oteka teka o kwamba Sergio Meza ohima wera memara ela mponyani ya si kumihuaka ikaruma sinera savari heke mteko warahira msewe ia. Mutoko suweli hawe Sergio Meza orahiriwa wa misewu ia unhala wa kwehera ovirilana atu ni tusaya. Mialano sana koso sikani ni soshu nuwela wakani ni sayi provinsi ya soniasa ni yukab delgats. Sorumi hai project soko na makira meli ni uamiloko mitanda mosa ni sheshe wa agensi ya Desenvolvement Integrado North. Mialano onasa sira otukula otutuani wa ilapu ahu uwela sikavihiriwe mpua mwa e projetu enitenua Connecta Negocio ya kumihiriwe vate mweru wa fevereru ovinre vasati yolshinga. Ti i projetu si hima sa miteko sa olimi, miteko sa opira areto na koso ni sikinato. Hagai Mario, mwasama astukwe ni Agencia de Desenvolvimento do Norte. Ohima wera mwemara ela si mpanyani ya si wehiruwa ka i projetu ya uwera sitaliwe kisinera sikavihiriwe. I projetu ia sinkavihirwa ni e banku ya watuniane kumihe msuruko wakona 126 milionj kwa metikale. Ni oneli wa wera mialano sana koso sikani ni soshu nuwela wakani ni usiroheke muholo miteko saya. Mapolisi ya angweha sa msewe o provinsi yoniasa ahanjera miteko mamise usohia na hiena wariluwaka ovukuliwa mkaliru wona niya irisa msewe ni. Mpua mamiruku ia, onivarihuwa to mteko osu welihuwa atu sa otuneya uisa marela ni naveto sa malapu welo misewe sohia na hiana sa e provincia ela. Ni miruku ia, onerua wera ovukueke mkalilu uona niya irisa sohia na hiana e provincia ela. Hal ila suwelihuwe ni Nelson de Souza na masuweliha ihali sa polisi ya no provincia yoniasa ni ohima wera adupa neti hekaro ehane tarihaka lamulu ni hima sa meti hekaro iya na vituma polisi ehane elipihiraka mteko uwehira sa mwata sineti wawe misewe iya. Ihali mwakuna ukushara nushishiru wano sarse iya olilu wa sarsole mponyo suma ni mbio Fernando Damash.

Ihali siku mheringwe vate ni muluku ngwe hasa usamarila ituso tene sinirukurura wa mosa ni mwala no oniti wa jete ze pudere. Sini hima wera Mosambiki wa kula iyaka moro on hisi wa woho veliliwa unenda nariha mikwara sopwa haemilia wa miluku miraru sa muhuru wa kula iyaka. Ihali iya sini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu. Avinyaka 10% ontanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuliwa ni epoma.

ntokoni himahu itusingwi hera wera atu ehiseki muhuru wohovelila Mosambiki kasirere ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni atu singwela wa muluku ti overunya ni etari irisa sosia muhuru wa mahawa overunya ni etari Mosambiki kasinrunya ukumelila masi wakala wera sino ukumelila sina tanyira wera mikwara sinki samuhuru sina nareke. Atu anki ya Mosambiki ahisa muhuru yerilaka ovariha mitiku iya. Oreherira imata, ohula ipiro sovira, wikwe hira wera evireki motakoni mwa kuveya, olupata, wavula oravo, ohisa makala, werila wera omeliki munyepu worera ochiha ipuri imombe ni asina mnama akina ohuwiwa. Opanya ikuni, owo molila otai asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta. Mosambiki, onihimato wera ohawa tontanyira wera atu ehiseke muhuru oho velila nyoko mawani atu anchi ahisa muhuru. Yerilaka wakuviha okwehai matasaya, wakina yerilaka orehiran shirishire mwa impasaya, wawira asinam na mawo piha mehipieke mapuro emankaya.

0: masimaho shusheni ontanyira we watu mukalilo wawasa ohisa muhuru wohovelila. Mahosho antanyiru wa mahawo ohisa muhuru woikala ntitimi hukarere. Moro, onna wihira wera ashitu anchi ampanyani ya muhuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira ochia wataya. Asina mnamani ashitu akina amuhuru ni kankalana nipuro nomaka. Otako onkalaka woyupaneliwa ni mpaka onitanyira umala isajira ya taya. Masiniriki sayi wawu isamarela ni mukalilu wohisi wa muhuru woho veliliwa. Anakula ti ana matia isinoya ni ana Salvadore tekunle ni programa ela.
1: Kwa atunako hisa muhuru ho, tenku limila kato kepiro dai kuhisa gani neseni. Tambe tenku wehaka tambe neparo hisa, memu wa hisaka muhuru, itu sinji sinhononi ya kawa hisaka muhuru. Maju hisa muhuru, atunako hisa muhuru udimileke majipiro. Na alela tu sena anhisa anaka itu senyo, teki himaka memu sulumu ho, alimileke toke piro dai, memu avarake nteko ya paka ayo ole, dewe kukushipi yaka moro ole, nuponde wende rele ya porge. Atufiyo tambe, erivi daho tayaye ila tambe. Tayaye no nanara, memu atamapala manoha waga tambe, ni na masote, sinoha waga.
2: Miruke nawa haka mi, atuwa ngisa mhuru ala hiwe heraka. Oisa mhuru, epe su udimila toko haa, watokore kutuwa kipaheva, pulimila kao. Kupaha kanene, wera moro leko uhitelele wikina. Kuri kwa letele wikina, muno wapaha sikina. Kuri kakala kina ampake imajaya ya osara madashi. Wale ntupo, wale muahisera. Wikina, podu upaha tusiti sikina, tusintune ya to, wera sinena ajudandri. Ntuko miri, ntuko sinama, mwa apalame. Yale ntumahisa wale kihitu yorera.
3: Nsina na kamiyo Agosto Domingo sino suweliwa ma sino suwela chamanjiba na namwa ne wa ali tokole shehe ali tokole malanga wa muhada ahe baba wonto ya yohisa muhuru ela mpaka hizo musikiti notali haka walela atwela lupana jonde muhuru wohisa nikongo na muhuru ni utamo ni hisa abali suti njibali na masi nikwa sihingwera weda sinera haiso kala mwimu inowa akapa no malo kwa woi koroba sino malo kwa majatuwa lendelo kaniwa anta hiniwa ya Sinto kwa wulu mabayanona tu hiswala njibali. Bantu lele kinu wulu magana kinera. Ale malwani yori kolo wa muradi uni. Iwe katu utele wera. Unukudo hisa moro. Moro ni tusi njibali sinanara. Meja ajira mbaka kinkala. Na nako hisa moro. Olima mutuima dao kusera mkwipi mwee. Kwa kusera baba. Kwa hisa kama kutale. Jambu jelo wakatu muhuru ni ugini. Nukilo hisa muhuru wa nini. Nari kunko mbulika. Ni kusera kesoni hisa kama kutarale. Bahalike bandera. Mashu hisa muhuru. Ndroni hiye. Ye mikino wikila shabanjibali wera tute naga niwa Neriha nukuli yali makarelu ali Nika ulike magani bome no hima na hiyo ni silamu no hima Machindelusu ya ni moche elea Haani
0: Onanto akala nera wera meva ki hisa muhuru Wa maha wolupata Mutuwa roko lupata nunumero hisi wa muhuru la
3: Nari Mutuwa sunaka wera kinkela olupata Tonto mohiza mo Mohiza ondero lupata tumomu Mohiza mo gero su wanya mpito vila lao Dawi wera tumu muna Malasha no su wanya malasha rinene sena ikalene Onabiri ya mumu Masina isena kamoro wera olupata Ndo ni hiye tidute ni akaino Tidute orera Ni hiye Na soko pahi Ntarike mulupata niwe mumu Nihene mbuso ni mo Nmerege mpito ni mo Nikali kohisa moro nari Nona nari labuela Nemirika sinisanga lala Nelabuela kinena kine Dan ini sini. Baru dapat lu kalah ini sini. Malaysia ali. Baru dapat lu kah ini sini. Maguk ali. Baru dapat lu lipan ini sini. Saya miri ya sini Libya. Masih banyak lu banu ne. Atuh ini dah hubah. Moro ni masuk hisa. Ne dah hubah. Mangera kalah hani masuk hubah. Mangera lu sini. Wuhi wamai lewat tu halatu ya bansuan. Mangera rigi akan. Ya lah tu tak kah. Ya lah tu dorera. Bani heni wa wobo. Ada bom nana ria. Pakong lugu ni nona nana ria. Mangera hiu ninja. Banu kalau uhatu ya lu morelewat. Ya lu tu nana ria jibal. Kenulu maga wasina ni ni wala. Ya lu doni hiu ni herke hi hal.
0: Miruku sosa marila muhuru siwi hingwe ni ana Matias Sinoya ni ana Salvador.

Ndi wairesi yapa mwamba, wairesi yoti inuyo mkama mvera, nkumati ya akuma papa, ya ine, ya insa buno buino. Kuimba kwa buino, kumansu zintu zantengo uwabarali. Ndi ufuro kwa zirani kuti ntawi zambiri, zima kala nditu zomvesa chisoni, kuona nditu muntu, ya saa kusati lako mene chitu kukuchiku endira. Antu yena umanena kuti kuli chitu kuko yena kunena iyai ine za chitu kuko zoai ino simu kuziona kale nditu zinyalala zimapezeka pena paliponse kupezeka zinyalala mpaka mkonde mwe nyumba za vantu zinyalala pano zinyalala kulibe osa makala ndi ntima ntima nditu ntima wotokoza ndi umakanga ti antu yena ja woti ukapa sako kaya mwapa sasinkwenda lero basa ayamba kunyogodolanso kodi mwana amene uja sagonera inakandi pasa sinkwenda iye amalandira sinkwenda ndiye akupasa nisalale yotse inuyo ufiri

0: a uma hora na Praça dos Heróis, Abdul, daí do outro lado.
1: Merci João, ni wantu wa sabi warin kupika nla Radio Mosambiki. Basi tukuja ujam kwa ngangalam, kutuwa chalaka basi aganu malom, kagasaguri uge hepa kusosam kugurila, aumse wawum, umse warem, warin kuringa ni basi, waboma jetaun jelishinga, kupila kabasi chika mchirucham Banku Mundial. Basi aunotende ono, merci João, ni wantu wa sabi warin kupika nla wairezi Radio Mosambiki. Uwem tutende basi, makusi ungula si ungula, panandi panandi, makusosam kwa apika na wakule kangana le kangana wali agana maloganum kuisam kuichira umboni au mwambo
2: Abdul Zakarias
1: wakugulira au nse waum wakuzosam kuendele chira kamidisi ya masengo ga kweze jitukuko apana batangu
0: Abdul Zakarias afikar sen retorno Brightson Zera si
2: ine njimafuna kuzi wakumene kukurikodi antu wabwela mochulu kabwanji popeza kutitikulale lorino ndi holiday tauni yadishinga chifukwa cha kukwani sako zaga 64 chikazikitsile ukala nzini
1: Brighton Sonjela ni wandos wali kupika na wairezi kwa mbaga ya winchi
2: Abdul Zakarias tibweranso tingodikira pangono timafunsa pamene pakurikodi antu ndi wochuluka bwanji kumeneko kumene ndithu atsakulire nse umenewu umene akuti sultani komanso akana khanga kuti asultani chiwaula ali komweko zipamafunika kuwafunsa kuti kodi nkhani imene yoti mpakana kukhale konse untauni yalishinga ya dzina lawo ailandira bwanji ndiye ndizina mwa mafunso kapita kuti ena mwa mafunso amene ndili nawo kuno ndiye Merci João komanso Abdul Zakarias muyenera kuonetsetsa zimenezo kuti kodi anthu achuluka motani kumeneko komanso azochitika chitika zimenezi izi pali akulu-akulu monga ndani kumbali ya boma kumbali nditu boma la nzinda umene ukonselu munisipale ndindani amene akupezeka kumene kwa akulu-akulu amene nditu akuonerera amene zinthu zikuchitikira ndiye zimenezo zomwe tikufuna kuti mutifotokozere kuposa chedwa apa tiyesetezo pano Abdul Zakarias
1: Bright Sonjela tukuja oje basi kwa nganga na mkutuwe chila kabasi aganu malogano mkubanyisi ya na kutim pokamaga winji wa wandu kwa na wandu achajinje wa tuwe chila basi ndando siyakule kangana le kangana kuisa basi kukuichila umboni au mwambu wekulungwa kukulira ahunse wawariji basi kuringa nigo kutuwe chila kabasi aganu malo tukamba apanupa prasa na libertad pokuja kabasi kumusi wakuna makula ni pokamaga ya winji wa wandu au notende ono ya ipana wandu waishi kuisa kukuichila umboni au mwambo ini yakwe ngetuma nyiziane ni yakuti

Malepo sapano Tamanga kwa nyabezi Nyabezi mba chindine Nifuna kwa bilisa nuzu ndiri Uma kukulota kutalirini ne Kankalamba Kamba kalama chibese Bakundi bakubali Siyafu hapa

kulenjelani wakanenomvela ndi nyimbo chakala muno nthawani ya lishinga chifukwa iyayi lelo siku lalikulu thawanino ya lishinga sikukuu vyaka 50 mphambu vinayi lishinga chiyambile kuitana thawuni chiyambile kuitana kuti munisipyo 15 horas ndi 16 minutos salama kuimba kwa zitu katawala

Ndikuimba kwa Michelle Bolton, 15 horas ndi 28 minutos. Sopo kuimba chivano, kwa jokela mwantoni alishinga, Ramadani ndi kingi sweet, yo.

15 horas de 31 minutos, wimba kuchuka. Sopo, wimba kwa Ramadhani ndi King Sweet. Akaswilazo imba imba kuchokela kuno kwathu kuniasa. Kuzunguza nyimbo kuchokela madela amosiyanasiyana. Nyimbo kutapa ndi kumwaza uchilo uno wa sokoko. Eva Mendonsa, Omini Kopa.

Moni onvela takulanda ni kuchoka kuna kuradi Mosambiki ni asa ya kwa na nyingu inkani samchinyanja ole mbandi kwelinga inepintu katawa mamakina Adolfu Sadike komatis na yambe inkani ziti kupachilani mitu yake. Wantu mia kuja anai 64 amwalira muntawi ya mizi isano kuja itatu ya chakachumene chino izi akakuzidwe ndi matenda a malaria madera osiana achigo chino. Izi zilinku chitika pantayo mwe zilinka atizinchito kuchokela kukugulu la maofis osiana aboma amene akazikichidwa osaka kutandizo kupita kwa wantu okuzidwa ndingozi ya moto yomwe agwa pansindono ichinga siku la Jumatatu kapena kuti pa masiku makuma awiri kuja limodzi mwezi umene uno wa Setembro chimwecho ndithu kuti apeze kuchitandizo cha msanga. Lero ndi siku lopatulika pano pa mzinda wa ichinga komweko ndithu anthu ali kukumbuka siku la mzinda uno kupita kwa vyaka makumi sita kuja vinayi 64 kuyamba pamene anavomeza kukhazikicha mzinda uno wa ichinga ngati mzinda. Imeneyi omvera ndi ina mwa mitu ya zinkhani zimenezo takutengerani imvani izi ndi zinjake posakhalepa. Wantu mia kuja anai 64 amwalira pa kukhuzidwa ndi matenda a malaria izi mugula wantu opitilako pa mia zinai kapena tine kuti 455,000 amenewo akhuzidwa posakhalepa ndithu kapena mkati mwa miyezi isanu kuja itatu ya kumayambo kwa chaka chino. Chiwelengero cha anthu omwalira chikulangiza kubwera pambuyo mugulu la wantu okwanira nako 10 kapena kuti wantu 10 kulingichana ndi nthawi ngati yomweyo kumeneko analemba wantu okuzidwa ndi omwalira matenda a malaria amenewa ndithu omwalira anafika pa mia imodzi kuja 10 pambu anai 114 ndi munthawiyo anakuzidwa ndi utendawu wantu opitila kupa 460,000 nkani ya chita kujuichidwa pa msunkano wandime ya chikumi kuja ya chwili wa office wa sekretari wankulu waboma laniasa menenditu mtenga wa msunkano yu Lucia Shwaki anali nkunena kuti inga kale matenda amenewa a malaria akupita pa chogolo ndiponcho kuoneka kukwera kwa chwili nkero cha wantu omwalira ndikuti nchomwicho akuonako kuti anthu nthawi zambiri amakhala nkutchatiza malangizo ya zaumoyo akukuzana ndi zachitetezo pachifukwachi mai Lucia Joaki akambako zofunikira kuti anthu akhale nkuzindikira za ndundumeko zakatumikiridwe za ka mausikito amene aja achitetezo cha matenda.

0: alinku kasikicha ngati kupereka kwa malangizo akatumikiridwe ka maukonde achitetezo cha matenda a malaria ndipo anthu alinkuchatiza nkhani zimene zija zolimbana ndi kucheka kwa maenje kapena kuti zithiba zomwezo ndithu zimatengera kuberekana kwa juju umenewu oyembetsa matenda wa malaria ndipo pachifukwachi tikuchenjeza anthu onse mchigawo chimene chino chaniyasa kuzofunika ngati ataona zizindikiro zokhudzana ndi matenda a malaria kuthamanga kupita msanga kuchipatala kumeneko angapeze mwayi owunikidwa ndi kulanda chithandizo mu nthawi yabwino. Mthenga wa ndime ya chikhumi kuja yachiwiri Décima Segunda Sessão Ordinária e wa msonkhano ndithu wa ofisi wa sekretari wa mkulu wa boma la Niasa komweko ndithu analinkunika zintchito zosiyana ndi kenaka kukambirira kuna kuti matenda a malaria ali nkubwererako pambuyo ku nkhani ya wanthu okhuzidwa ndi kenaka omwalira ingakhale pali nkuoneka kukwera ndithu kwa chiwerengero kumbali ya omwalira ndi kenaka ovutika matendawa. Ofisi wa sekretari wa boma la chigawo chimene chino chiniyasa wakhazikichako gulu la antchito a maofisi osiyana amene akhali pachigolo posakako thandizo lopereka kwa wanthu okhuzidwa ndi ngozi ya moto pana pa mzinda wachinga siku la jumatatu lopitali ndipo mchomwicho pakulangiza kuna kuti pali anthu okwanira nako ku mamiya zisanu ndi ziwiri amene akhuzidwa ndi moto umenewu unagwa ndithu mwa ngozi pofikira kapena kuti padoko la sitima ya njanje pano pa mzinda wa ichinga komweko ndithu aona nyumba zina zogwira moto ndi kupwasuka ndi kenaka mabanja aluzako kumeneku katundu osiyana. Mthenga wa ofisi ya sekretari wa mkulu boma la Niasa mmeneyu ndithu Lucia Shuki wakamba zakuti pa nthawi imene ino iwowa ali nkuligwira ntchito yomweyo itengere kusakako thandizo la msanga la anthu okhuzidwa ndi mavuto amenewa a ngozi ya moto pano pa mzinda wa ichinga. Pali ntchito imene ili kugwiridwa ndi ntchito a maofisi osiyana aboma omweyo ndithu ali nkuchogozedwa ndi ofisi onako nkhani ya zintchito zomangamanga ndi kupyera pamenepo nthambi yopirikako nkhani za chithandizo kwa wanthu akugwa mavuto azizizi kuti akhali nkusaka thandizo la msanga kupita kwa anthu okhuzidwa ndi ngozi ya moto pano pa mzinda wachinga ndipo pomwepo achakulancho mbali ina njira zakafukufuku zomwe afuna kutengera umboni ndi kuzindikira kokwana kona kuti chiyambi cha moto chinali chiyani. Kagulu kamene kali nkutchogolera nkhani za ndime yozokambirana kumene ndithu linkuchitika mdziko lino la Mosambiki ndi kubwalo kwa dziko la Mosambiki kutengera kwa mzika za dziko lino la chimikiza ndithu gulu limeneli kuna kuti aperekako nkhani ya chikalakala chomwecho chofuna kung'anamula malamulo oyendetsera zintchito za chisankho mdziko lino la Mosambiki amene achimikiza nkhani ndi wachiwiri wa president wa kagulu kameneka koyendetsako ndime za zokambirana mdziko lino la Mosambiki mu mzinda wa Dar es Salaam ku dziko la Tanzania Alberto Ferreira kumeneku ali nkupitiliza zintchito zokambirana ndi mzika za kuno ku Mosambiki dala kuti amve maganizo awo kwa zimene ndithu ali nkuyembekeza kung'anamula mmatauko akayendetseredwe kazi ntchito za boma la Mosambiki. Alberto Ferreira wakamba kuti mpaka pamene pano cholinga chawo ndi kufuna kumva maganizo a wanthu amene alama kunja kwa dziko lino zitakhala mzika dala kuti maganizo amenewo anakhale nchunkutingira mbali mkati mwa matauko amayendetsedwe a zintchito za boma kuno ku Mosambiki.
1: Até dezembro está quase finalizado.
0: Tili pafupi kwenekwene kumaliza nkhani yakulembera lamulo la chopano lomenelo likhalepo ndithu nkukambirira nkhani zakayendetsedwe ka zintchito za chisankho ndipo tikukhulupa litcha kuna kuti pakufikira na mwezi Disemba mkati mwa chaka chomwe chino nkhani imeneyi ikudakhala kuti thaukolo litaperekedwa ndi maganizo ake onse ku nyumba ya malamulo a dziko kumeneko anakhali nkulunika ndi mwina ake kulikhala nkulivomera mesa mpaka pano tinitu pa chogolo mkanisi menezi ndipo yofunika tikumbuke kuna kuti zokambirana zimene zili nkuchiti.

0: pa a Mozambique zinakhala pomponeka pambuyo pachibwirikiti chakutchatira chisankho cha dziko mchaka cha 2024 ndi pachifukwachi yofunika tikhazikitse njira zimenezo zingathandize kuchepecha mchitidwe wa mikangano pambuyo pa zisankho wachiwiri wakagulu kameneko koyendetsa kuzintchito zabwalo lokambirana dziko lino la Mozambique ojika ndithu ndichina lakuti koti komisa untekinika du dialogo nasionale inclusivo izikukambira lapo kuna kuti ali nkuva maganizo ya mdzika za dziko lino kubwalo kwa dziko linoli mkati mwake ndithu zili nkupereka maganizo na kuti bungwe loyendetsapo zintchito za chisankho yofunika likhale la padera mopande kuyimirirako anthu ochokera kuzipani za ndale.
1: Falam de que se nós estamos a errar do ponto de vista
0: outro lugar amzica sadico lemenino la Mozambique akunana kuti pali chinthu cholakwika chomwe chili nkoneka kumbali ndithu ya mabungo ende cha zintchito za chisankho kumene uko ali nkuphezekako kapena kuti andale osiyana kujira ndithu zipani zimenezo zimayimirira mumpikisano kumeneko ku chisankho ndiko lino la Mozambique ndipo pachifukwachi pakuoneka kuti mabungo ewa ali osakhulupirika olo pangano pomwe nde ndiponcho pamenepo akamba kuti yofunika kutembenusa zintchito za bungwe lona za chisankho ndiponcho ofisi wasitaye kuzintchito ndithu zimenezo zakuti akhaleko mkuziyendetsa mopande kuyimirira anthu ochoka ku zipani zosiyana za ndale mukupitiliza kufa nkhani za mchinyanja kuchoka kuno ku Radio Mozambique Niasa. Mzika za mzinda wa Ichinga zati masomphenya akayendetsedwe kazi ntchito za munisipyu ali nkuthandiza kupilikako njira za kuchepetsera mavuto a mwene nthaka pamene pano mkati mwakayendetsedwe kazi ntchito za munisipyu nchomwecho iwo alangiza kuti achogoleri a munisipyu chamaka pa ulamuliro umene uno ali nkugwira zintchito zimene zithandiza kutukula makhalidwe a anthu ndiponcho kuoneka kuti anthu ali nkukwera nkhani zimenezi zachitukuko akulangiza nkhani za kumanga misewu a pave ngati ncho ndithu nkhani zolambulira misewu a doti ndi kuchoka pamenepa kutambasula kwa zitime zogawirako madzi abwino akumwa ndi kutambasula kwa zipatala ndi masukulu ngati ndithu ncho nchomwecho kumanga zinthu zimenezo zimathandiza mkhani za ukhondo ngati zina mwa zintchito zimenezo zili nkukwera kwambiri pa munisipyu ya mzinda Ichinga nkuchoka pamenepa iza anali nkukamba siku lalero nkupyolera mchikumbukumbu kapena kuti chisangalalo chakupita kwa vyaka makumi sita kuja vinayi 64 kuyamba pamene mzinda wa Ichinga unakhazikitchidwa ngati mzinda ndipo pachifukwachi akulimbitsa mtima achogoleri a munisipyo kuona kuti iwowa apitilize ndi chiganizo chimene chija chosakako makobiri oyendetsa zintchito zosiyana zachitukuko pa mzinda uno. Zona kuti mzinda wathu uno ukukongola ndipo kulama kwake kuli kwa mtendere tikuona kukwera kwa zintchito zokhuzanako ndi zaukhondo kumanga ndi kulambulira kwa misewu ndi tiyeni kuchoka pamenepa chitukuko chili nkukwera mu mzinda uno wa Lixinga. Pomwepo akuluakuluwa akunena zoti ingakhale pali nkuoneka chitukuko cha zintchito zosiyana ndikofunikira kwambiri kulimbikira nkhani zomwezo ndizowunika kayendetsedwe ka zintchito zimene zimathandiza malamidwe abwino mmatauni nde pomwepo akamba kuti pingwe wankulu akuoneka ngati ndithu pa nkhani zimene zija za anthu amene amayenda mosalemekeza anzawo ngati ndithu amithututu kapena kuti njinga za moto omweyo amachita pukuso kwambiri mu mzinda uno ndi kuchoka pamenepa pali nchowena amene amatimba zigumbagumba chamaka mu nthawi ya usiku motimba mwamphamvu mwakuti mpaka kumasoitsa mtendere ena osowera kugona kumbalina akamba kuti kumanga mupande kusamala nkhani za mayendetsedwe akamangidwe m'matauni ndi chinthu china chimenecho chifunika kuti akhale mkulimbana nacho mu mzinda uno wa Ichinga.
2: Há que acrescentar mais esforços na recolha de resíduos.
0: Pouco lá com a sinalala, de que na candito com manga com a missica abiram, de que o chocapa menepo, de conica cuti, monomunzinda, waichinga, para me fisicar em com a missio, mijiina, cabena cuti malo ena, com me condito com malanguisa, com manga, mopande com lemikesa malamulo. Nipoci in Ticina, dico una cuti ad inquila buio quambiri, un cani io sa mala cuti antu ad le mechesa, cacela mi due cantauni, gatin di tunjumito, amene amenda ma njinga sa moto, capena utimi tutu, e amene wanditu ameta poco so quambiri, dico ciò capa mene pa pata ulemu panapanzinda wai cinga. Wakuti kila muntu ama chakula ni kutimba zikumba gumba mwa kufula kapena kuti kukuza kwa basi chamaka muntawi ya usiku.
3: Non tem fiscalização a hora de tocar a música lá fora.
0: Maganizo a mzike sapana pamzinda wa ichinga unkupiti la nditunji kumbukumbu cha kupita kwa vyaka makumi sita kucha finai kwemba pamene lishinga inafulumizidwa ngati mzinda ndencho mwecho lelolino. Akalako nkulangiza zinchitu za ufundo wa mapikidwe, za chikalidwe, ndi kenaka zina za masoelo osia na mene aja mipikisano, ngati zimenezo za chitambali kumkani zimenezi za ukumbukako siku la mzinda wa ichinga. President wa mzinda umene uno wa ichinga wakamba kuti iyeyu wali okunzeika liponcho ndi kulimba mtima pofuna kupitiliza kugwira zinchitu zimenezo zinga tengele kukweza makalidwe ndi moyo awa wantu mzinda umene uno akulangiza kuti kusakako kwa chuma choyendesha zinchito za chitukuko cha zomangamanga tiyeni kulemekeza ndi kusamala nkhani za chikhalidwe za masoyero amene aja ndithu ongola thupi ndi amipikisano siyana nkhani za madyerero ndi zina zomwezo angathe nkuzitukula pano pa mzinda wa ichinga kusanduchancho mzinda umene uno wa ichinga ngati malo amene angakhale achikoka kuti anthu aje kudakhazikitsa chitukuko kuchoka mdziko lino la Mosambiki kapena kunja kwa dziko ndi zina mwazimenezi zomwe ali nkuyembekeza kuzikhazikitsa mu ntchito ya chitukuko cha munisipio dala kuti nchomwecho akhaleko nkutukula mzinda umene uno kulingana ndi president wa munisipio imeneyi Luigi Jumu kenaka iwowa akupempha anthu amene amakonda ndiponcho mzika za mzinda uno ichinga kuti aimire limodzi ndi office wa munisipio amene ndithu angathandize ndi maganizo awo ndiponcho kuzindikira pankhani zokweza makhalidwe muno mchigawo cha Niasa mopatula mu mzinda wa ichinga nkupita pamenepa president wa mzinda umene uno wa ichinga wakamba siku la lero pa chikumbukumbu chimenechi chakupita kwa vyaka makumi sita kuja vinai va mzindawo kuna kuti mpaka pano iwo akhoza kukwaniritsako zinchitu zosiyana zomwe zili nkulangiza kuna kuti chitukuko chikupita pa chigolo muzinchitu zimenezi za munisipium.
4: Neste ano adquirimos
0: tikaerekeza tagula njinga za moto zokwanira nako makumi atatu zisanu kuja ndithu nchomwecho zinayi zimenezi kupita kwa memba za nyumba ya malamulo mkati mwake ndithu nkhani kumeneja ya thumba lothandizako chitukuko cha zinchitu zosiyana kumidzi lojika ndi china la Fidel zakhala kumeneko nkupereka kwa makobiri kuma projekti okwanira nako miya imodzi makumi asanu kuja si makumi atatu kuja sita mchomwecho ndikenaka tathandiza anthu olumala mayendedwe komweko tawapacha mipando imeneja yoyenda imeneyo ikhale nkuwathandiza siku ndi siku tagula pa nthawi imeneyi nyali za mmisewo za magesi zimene zija zokwana nako miya ziwiri ndi theka 250 tikumanga zipatala zitatu ku midzincho muchilengero chimwecho ndipo ili nkati ntchito yothira pave kapena kuti mseo wa zidina za njwera za simentu umene ndithu ndi wamtunda wa 3.2 km kuchoka pa malo otayidwa kaza brown kupita ukafika ku bomba kapena kuti chitime chomwe chila mafuta galimoto chojwika ndi bomba global
4: num troço de 3.2 km.
0: President wa mzinda wa ichinga Luigi Jumu watengela chumwayi musiku la lero kupilika matamando ndi kuyamika kwa amene amathandiza zinchito za chipilikano za chitukuko muno mu mzinda wa ichinga ngati kuthumba la chuma ndi zina zomaingamanga zimenezo zili nkutengela kukweza kwa makhalidwe a anthu mu mzinda uno wa ichinga lero ngati ndithu nkhani yayikulu yomaliza ndithu imene yagwiririra nkhani yachikumbukumbu chimenechi chakupita kwa vyaka muno mu mzinda wachinga ndi kutchakulira kwa msewu umene wayo patcha dzina loti Sultan Chuwaula umene uchoka pa mtima pa mzinda uno wachinga ulumikizana michi ya popular ndi kenaka mnamakula ngati chinthu ndithu chachikulu chomwe icho mizika zapano pa mzinda wachinga zapeza. Omvela nkhani za mchinyanja tikuimikira pamene pano ndipo tiyamike zakufikani kuchoka kuno ku Radio Mosambiki kulemba ndi kwelinga ine Pintu Katawa pa makina Adolfo Sadike Zikomo.

0: okondedwa mvera emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apaulendo chitetezo cha wanthu apanchito amene amagwa mzingozi ndi kugwidwa ndi matenda chitetezo cha mavuto akupya kwa moto katundu ndi zinyumba chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja pa stima za njanje tikenaikia pa msewo ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda aimoze kuchoka ncho pamenepa amasamala za ngozi kupitira kwa munthu momwe ndithu amathandiza kuona kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni chitetezo kupitira mkhani za mavuto ngati imfa ndiponcho mkati mwa zintchito zina zosiyana ndi kutengerancho chitetezo kwa apasukulu pitani ku kampani ya Imoz komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu
1: mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizira kukula bwino ndi chogolo la mwana projeto pronude yakhazikitchidwa ndi misawu pa thandizo la jaika yalimbisha ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachira kupenyerera ukulu kwa mwana kusomera umoli kuti thanzi kunyamwisha mwana likama la mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino kumpenyera mzimayi pambuyo pochira kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi kudyelu zabwino ndi tchogolo lolimba kwa mudzi wonse pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidirani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana kupenyerera lero kuli kuteteza tchogolo
2: ayi kwa anthu onse ochita za malonda dziwani kuti boma lakhazikitsa njira yatsopano yachitukuko mdziko lonse la Mosambiki pakufuna kuti mukhale m'magulu pa malonda cholinga cha boma ndi choti muthandizidwe pakukhala membala wa gulu la zamalonda kuti muzikhalako ndi mwayi wa malonda mapunziro pa zachuma kupezako ngongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse komanso kukhala ndi mwayi wofanana mukafuna kudziwa zambiri mfufuzani ofesi yoyang'anira zamalonda mboma lanu iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kuthandiza kupititsa patsogolo.

Bimba com a Mr. Bau Jogal Antônio Maputo, 18 horas e 13 minutos. Pangono, ngatikuenda kwa Guluguampepo, tamangila kumatelo kwa kulisha kwatu kwa njinyanja ujiluno wa Jumatano siku la sikukuu ya tauni ya Lishinga.

mzimu wa soje ya kulimba kwa Lucia Zubande Malemojo kala njiko la Malawi 18:35 tibwele ndi kuimba kwa Majidi Musa.

kuimba kwa Marlene Shaw Anthony Maputo amati trara trara trara kubwa loku ndekuwaivilatu sukuku ya tauni ya Lushinga.

taliva novero hiyo ni minuto 15 kati wa Mosambiki ukuma hukab Delgado wa Mpoloniasa ni Uzambezia ni choka loka tula vreke ukumhira ule ukale mkuma nilo ukhapare hapartila chitrenka chichene mkuna niho vreke kume provincia yo Niasa januario Eduardo

wililiwa kwa nene sana tutane mniwile na mwimara ila nilakan horwa vanlaka na mkumaniloi hapari huku na olelo nupushana kuwela mkumaniloi hapari olelo vahu ni holiwa nino provincio niyasa ni wihenaka i provinsi ya Sokal Delgado wampula mpaka Ozambezia vamkumaniloi hapari huku na olelo vahu ni nkela kumihela mirusi ni hima agwela upahiwa mihuru sohia na hiana ni goitari hiwa mikailo sopa hamhuru sinna tanyira ulumwa tu ni noa e provinsi ya Ozambezia. Governadora ai provinsi oniesa, oni wopera atu ohie na hiena anibari hami teko sanakoso, mpanta ula wa ilapuahu, uwera vamusika mtukwene wa ilapuahu, onerani ya omaputu oneri wa fasi, uwera va yaka kina singwa, ewiranyhe upanya mapuro orerela. Mwalano onsomila Mikhailo Sainasusuki e provinsi ya Wampula, Serniki, ohatuka atu asheshe, maho upanya niwa ni kapiti Musa Nito Ipolovolo, kapiti iyingwe matani mwa polisi ya Mosa a e provinsi

0: jovara du msambiki notonka wira nirivani ilai kali programa funti ni makalelo kuruano ilelo na ala kalele uhala wopo mahani mwavano mmocha yola kane mayorata ichipo ni nlonko enolo wanghale we unihime chera makalelo awe kamto kuchicho wonte ko wumana na chino mwetila kamto kuchicho itafauti chino nawe nhina ninte kwa we yola ni vreka wekwe liwa hipicha picha nikina rua kamba hereke ihatua hina chopala wera ukumacheka ninyo mayo vrena nriva mocha ni iradu msambiki mwe wenda ka iprograma kamto kwela ni ihimecheke nchina muna we ihali chowele dia nchina
1: salama kahiki nyono nchina naka mochu wele siya Samuel Bashiri masikichu wele ya ka napuipui
0: napuipui nkantwe kanihime chera keopa chera napuipui njeri ya vai anumani tibani, atumani tibani, yari liya vai.
1: Na kwebu ki yari liya Osiripa, mama anihani ya Carolina Kavetu, papa anihani ya Bashiri Shea, papa o Pilipisha ama mama cheche Osiripa.
0: Jisirito niva? Osiripa
1: on? Shuri.
0: Shuri. Varum pia chani umpiru no?
1: Ampere ke wani ya 2000 iyo ke tihia ka porque ka keta ke mane na ka kana ka kyantwe hantwe
0: na mwana wa
1: la kinari mwankanya poani ya ka ampere baba kimpanya mankhama baba wo sikhala mo khukumwa baba ampere ba
0: skola podo nere wero pechere halo somo ampere wo
1: skola ke pechere halo somo ampere wo pohia kana sexta kalasi
0: Pablo hiyo no kanto ni muna we mwana pwipwi.
1: Paru hevelo hiyo wo hikalana ka etu. Atena wa kehogela ule la wara. Kaa, sama na nijinene. Ah.
0: Sexta klase.
1: Ah.
0: Rimo na lelo unawubi hako natu wende kusoma.
1: Na givi haki natu wende kusoma kuruge. Chihavo chingipanya. Wale jinera kwa raka soma le rata. Wano kina givi haka nrimo kipera kwa soma tupambe. Ah.
0: Wapi
1: kahiki waloko ni wandri njari ya kazi wahana suna kazi ya siro kwa rakara. Kiyari ya silo panaru ni
0: hao tutali oitu. Mulu pale, onera ru, oneche se, oneri.
1: Ime mulu pale.
0: Utu kula lenrupo nilo.
1: Haa.
0: Kaya vayo, onao ito tenti, wanu utara.
1: Haa.
0: Na pwipwi, wano ntwe ni kila kava ni mwahe hulava, ni hinawe pia tuko urata ni jipo nono, we kantoro nono, usina mwanya?
1: Usina mwanya kami kakala kapuruke, papo wale aho tama hahia mamayo, aho wa papa kwao. Wano wale papa alala, ya ginasu kurumpaka nawa, ya ano geti hasana sana puruke, iwarake tumika kakala wale wataratara, jituye ni miwa nupubaraka ele soro, ele letrine no tangua omada nintue vale ako ona manawera ngikhalelala kumasibana mpaka naba kina sukuruela mpaka naba apapa yayo tu
0: nae
1: kiera layo kudumana kana ke kusaka phukirana ko wanu waya pheta ka jaka phuaka aha naba mara ya masi ayo nkalapanka ora no kiera tambe anaki fantas masana
0: Niweke vano ulukane nte kwa we kantoro la Umpacha pacha mwakani ni uhalaka upacha pacha wipa Eria ya weri nyale isi yani
1: Kanchenja ka wipa karwale ushuri Ushuri wentong etala pura ya givola Kumo ushuri era kihina familia yo katu 2014 Utamilumbiri Wano mawa lipuki wala ketala pipa kanjipona kamuara kina wipa njipona ka. Pira ka watonia ni kive nkashtare liya yoli kana pankana pui pui. Entang puwa kamiki kalakana pui pui.
0: Bala pui pui ndava uneva hawa ndatuotala yuvola lelene.
1: Wala kiva hali kino wa hiyana atu hali njipona ne wiwa ina wajivela nuwera wala pahina pui pui.
0: Waka lago wiha niyapani?
1: Kiha neka Samuel pa.
0: Samuel, neka ntore.
1: Neka ntore.
0: Uputana njipo nana.
1: Neka ntore nana. Kiha neka boss mejmu piwa halia.
0: Ah, uiwa hali boss.
1: Boss mejmu.
0: Yeah.
1: Ah.
0: Yeah. No mala wipa njipo nana. Nopa chera nana. Napuipu ina wera watu ina kivinga sari. Lema nana napuipu ina wera.
1: Napuipu.
0: Yeah. Ukumbwa
1: mpaka ndaga nakuibu nokada ah ikweli
0: areje
1: ushuri wongo wera munna ukumilele mpaka ndirehu Masivane ehinketi hasa na sana jo studio pikitwa. Studio ile hokitwa. Ukumone na njanjalaka mpaka na jo etio vinti miliki hova. Kima kela ka uipa pa hama sikiwe na panyaka. Masivane kina sukuru jichamu kineta na atu.
0: Mwami ya wera. Neno chichipo nyo mkrafari studio?
1: Kihane studio ya DJ Franco. Shuri wapa
0: wakarawana. Nete mshuri. Kumumpiru paru shuri kwa grabaru. Mpemba mwemena.
1: Mpemba mwgehote hateha wala matiche minchene mi angipa ngela. Paru ngipa ngeha chomu ni havo ni ngichi wala paratiche

0: natruelato pante ulao kanle wona eliwo i programme lo funtini makrelo e kruano ne tonka wira no pa mahava nule kane moyorata ichi poetania ka na pwepwe kuma imoani breke yompire unawe mwana pwepwe katweni e mikapaula u kohaniva chipo ntui paka chipo na kavera unwawo imoani bani yoko ina wira ba nyum ni pa chitu chen kumela moani nye tota kana parpela uhinya uvaria chorera ana mbara chorera parpela uvara to chorera wera ila kuelekele koholo
1: nchipo na kavi henra o hiya jota kala rugemi cha wakai kanjenre kala I onari wale kuveru ni wana wakompiri yo mi ena kituna mi tuna kere wale la kijuwela kama puro menjene so vano ana kikakari anki kalela cha wakini wana wera matima panki kalela ya hire ni ule mumma hefulano rugemi ya kina tire tiyo uduma ana walene tujo uduma weka haka jufuki kalela mbajo mera mwanena kala kashefi taltea paro anela ka ala kunyale panjula ya wera ula mwana nyonu mea jivezi ji prungkontu bodu kala wera kipankale muziki kaka sana sana wera kuverne wele onji vele bodu wera muziki wala wa o kala wala fafafafa piyore o hipankale viti wani chupo ehana uipakawa wale ehane faitae prunzembulu kihana mwen chupo nakamu kiniraka Owani umpiri have koto, ankumi ha anna mama, yaroaka olusi, chinachi wena mea pukumi. Valine njibo ne, kavu nera iwa pundrusa. Na wachi vela tuwae sana sana puluke, kinawa himera wera orika mera ruviri hana, ni inapia kwa muruwa avare ni penta neke, kuvernu na himia, wera ni hataka neke ni, ni hiruwana neke ni, wanunyo anna mama, nipange kempanda yoyo. Mkwenyu nyumu mbotu wana meapu yeye kumi, mkwenyu wale uhini niya, uhili kamaji. Wale kinkelo rera na mama. Wale kinawona mana, atuaji na waji vela. Pare ya wera jipo michi nipaka iyo, kinaso kurela.
0: Uipendevi hamane kamana umpiru no utuamasi, wano ntula rwaka ulusi wala kalawera na atamporu kumi. Herikia ikele lweyo, arikeke eli, amviri heke mkwawe. Arekeke amvire heke mkwawo hereke ye ntie lweyo mpaka umali ha konto tene no pavila masi alafu mana nabere ko kweli jipo ni kavihira ya unwa wana mwani mpana na pwepwe mupini urna wahira amavano ade ampavela ukala kantore
1: mupu unkana kama wahira amavano
0: ampavela ukala kantore
1: ya ya kala gawera anapela kala kantore primero o kalekentu okmo opwani o hikalantepa namucha o harwana namucha lalo kalekeni hisima bano wancha wipa bale we ona kala ne hisimu progress yani on pajra we hisimu we wancha kawana wipa onipa etu enona we wera kapanga fulana enarera kanne ka kilumanji have a hekenya tu haru wane keni wipa wa yao mpropiru kina wana ketu yoki waria kini pale ya mpona kwa wana mmena mpotu panka letu wakala kawira etu nona waria we wapangia ni wale kwa wipa nengipone kumwipa kankwa kole nina na halu mwaria wana pimana ona levia
0: ama kantoro makwawe mo anera parapavela ujuelia anapavela cha ale ate ote pana ujuelia parapela uwi pana na ya kuveke ujuelia mana kampemba mo hapo star release ya gifari mala ji pani pani uhoba cha umveke la entre ya lale cha ala parapela uwi pana parapela wera niwe tambe utumihe ujuelia wacha ujuelia
1: akinapa cha uwi pana buruke ya hato pia kwa waraka ki uwi pana ni ampela nsuru kwa ya ano minsuru ku genkana ko wako yo kin kinipa ni miwa wakajija mpuro wako wani
0: we hava na patuwa uwe kina wera kipena uwe kina na kutu
1: havo asi mi agina alivi
0: uwe kina pure
1: kinipa na pure
0: uwe pavela na alivi hiya asi mtu wa pavela uwe pana we kuno alivi
1: kina mwela ni trafiti kikonti wafa aliva studio pa
0: mpana nuwipa ichipono umpavela ukelihera vai unloherani parpavela unloherani nura tawa ijibono kama no hime cha bawera ana uchivela kona na ni studio ya wa iwora piwore nunu kelaya inofanya yo pavela wipa o hi pavela wera ukonkor majela ntu sopa tukula nkoro yo mupanga ya chitu chanya
1: ah mi Lepela kami ke lepela governo porque provincia yo Cabo Delgado la Mozambique eniola a governo. Miki na lepela kunyayala anona ko wa wanu akala mo ekiva heke studio. Akara kora miki na apa ngetu yomana ekone haje ke porque miki veriaka. Ah. Por un example va ira kora kahana sero ho gilansa reke PR va o paye te pempolola. Ni ka pele ki peke ni governo ila junto. Munsipu ile mapura mira vira cha ya mapura marabara cha miteko eyo ki khaleke juntu
2: tonya ka
1: ki tonya ha ka video ni mwana pile pela ka governo la va wera mweke mone ke sitati open penate porera timpela kweli oreri ha ni agna pelo kume ha muzika ko yo matani timpelo kume ha sitati baba
2: Tony
1: hara miteko chimara munisipi yu. Baga kukola.
2: Bare prapara.
1: Masijie jote neki mpela. Enkila wakuba. Ukuvernu propiri yono. Ukuvernu yu munisipi yu. Ekaju tari kimi pulepela.
2: Kala no studi yungo pitu tambe inlohera pitu
1: itabela. Inlohera kani nipuro nooru pa kamana studi yu kano esati ya. Nipuro no na nooru pepula.
2: Mpaka mpani.
1: Pitu chilo heraka. Kala kawara kinaji vela. Atwa.
0: Nyo chapa la vera vera kwa kwa lina masarika yi programe hui la vankantwe. Mhupi wapa vela wahira. Ali ya nchiwe ya niji pocha. Ni ala niwe na iradu msabiki ukatika mtokona.
1: Nulu mo na hiraka asikuwa kawami. Kumu kwa hima chawira kimpela e kuvernu ye kaju tariki. Kinavaha numeru naka. 8725 43 465. Kulumane kaya tungkelo tunawara kimwaju tari mwangi moya kaju tariki. Mikiri pronto para wipa wakandu kere tumpela wantu.
2: Fala wahera keni ijipo chonana no.
1: Wahera kijipo chonana no yola mweru lolawa kina halo panka. Yoro kiwaniaka na rati Mozambiki kina halo panka muzika. O radi Mozambiki kihana kitoto pelaka. So kina lulo mpalo kuwera kikali hero kumipa.
0: Nasita nala mpanki ya varati Mozambiki kuma choka delgado kina unaka mtoko we uhecha ntiki ya mpavilo pankela mpanda nkwa hawa chirona.
1: Kihecha ntiki ha ninchi ponaka novu. Kinipa Mozambiki mpaish mwinturiku. Ni hane recurso chomana onosu governo tra paliati a noi ti compovo para migliore stare duz mosampicano ti mana papa mama vamos tra paliare ma giovio tini tra paliare puni paka chomo aki male haja
2: haswa ni pa mali arine humun laponwe humumu
1: mali arine hun lapone mumwa nona kani aniwa kakamana gina pi hiyo dai
2: haswa
1: wana gijivela ke taka chihia ka mumu kone heria kawana nachawe pila nachawe pila giju
2: rubiyo
1: yo pula ntibi ya ba
2: egazi
1: pile la
2: iworu
1: yo pile la
2: ikarafiti
1: pile la
2: haswa
1: Ana
2: makoko ayo najola
1: chini. Mana makoko ayo kinajola chini kala. Wala chitu chini chini hiromo liaga kipa kama si. Akala kawero na halu chivela muziko yake na halu thwani mensaje na real instrumentali.
2: Basa pangi wana wera unila ti
1: hana kani. Unila ti hana. Jipo na pinna.
2: Haswa. Mwamu na wewe tapo sukrela.
1: Asante.

0: Basi, kwa kweli, magavire na tenofa razi msambiki, kinaona kamtu kwa njopia umuisho, ngina woku mhereli kanli programa ufundi ni makalelo kuwano, ilelo ya raveleke yoromenle imuani yo umpiri wangu wakale huno paka mahani umavano mochole kande mayorata ijipo, chulesega ukala na pwipwi. Basi, nilokuwe niola, honi himechera ni hanti sinawe, itafauti chino kuna ningina wetu, inolohirawe ulo kale nteko warata ijipo. Vareke wakale mahola, wote pa ujiva, unotonyera uchwela uvara nteko wawe, ikuru chawe, kamto kuchicho, ukanyerera unwe urnawe, ngina wo itafauti chino kuna ni kamto kuchicho, wachera vareke kweli uchwe liha nini kande nchina nawe, mui mawani ni. Pasi mwaya vire teno varadu msamiki upahera vile liya vorera ni upahera wiwila voslama mita kwa chino tarana we msorva yo ukavu delgado. Nchana kaze Gabriel, makina ni marumwa mchani evu muzi. Zanatona mpaka i programa ikina. Kwa santi ni tata.
1: Ofundi ni makalelo e kuruano.

0: no shanga onte ko ni wa dinatu wa khela
1: ah bana ko mna tu wa khela bela linyo kroke kan thela ba tega mahala
0: na ata dirkere to kana wa khela melo
1: mwele ke na ki wele ke munne hime wera na na no mu ka himwa nya ka kinuwa na na no ki wele ke ka phanya ke ni bai be komo miano ke na mami na ye khaka bana pena murupe ke baba.